0: Hakura kan tuwa ha dumali o. Hakawina. Halon jalo bawunyo, halon jalo bawunyo. Halon jalo bawunyo. Halon jalo bawunyo. Halon jalo bawunyo. Halon jalo bawunyo. Heben jabute. Heben jabute.
1: Ye, ye, ye, banda ye. Ye. Makamu imbe, yamalelele makamu.